RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
2: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
7: A nisi odradio mali servis?
2: Da, sve to.
7: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bila je to Breskvica, dobro jutro, drugari, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ivan, drugari, nadam se da vam je prijala ona kišica od noćas. 29 stepeni danas u gradu Kragujevcu, kažu promenljivo oblačno, za sada nisu najavljeni pljuskovi, ali pratit ćemo, pojavit ćemo. Sutra već mogući pljuskovi do 28 stepeni, u sredu u Kragujevcu do 26, malo i umereno oblačno, bez padavina, za četvrtak kažu do 28, takođe promenljivo oblačno za sada.

U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtjevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu tekuće godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju, pokazuju najnoviji podaci o kretanju potrošačkih cena. Radna grupa za izradu nacrta plana javnog zdravlja za period 2027-2031. godine grada Kragujevca održala je prvu sednicu kako bi definisala radne zadatke za izradu novog strateškog dokumenta. Grad Kragujevac je u saradnji sa Roma centrom uspešno realizovao program podrške romskim učenicima prilikom upisa u srednje škole. Fudbaleri Radničkog 1923 sezonu u Superligi Srbije otvorili su porazom na gostovanju u Novom Pazaru, pošto je domaći tim slavio minimalnim rezultatom 1-0 u utakmici prvog kola. Je sa zvanično, drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. 20. julski dan kad pre, tu smo sa vama do 13. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, i sve nam javite na 06 26 28 24. Kreće Ilma, onda i Nikola Macchiato.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.

bio to Saša Kovačević, nova stvar, drugari, da li vam se dopada, javite nam se i naravno javite gde se sluša RSG, kako ste. Španija, fudbaleri zapravo Španije su osvojili svetsko prvenstvo u fudbalu, gledali smo, jesmo, a vi u finalu u New Jerseyu savladili su Argentinu rezultatom 1-0 i to posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Da li ste navijali za Španiju, da li vam se dopadla utakmica, dakle, od noćas, od sinoć, kako god. Kažu svi mediji broje da je Španija više nego zasluženo slavila nakon što je u potpunosti nadigrala šampiona sveta. U svakom slučaju, kažu da je na kraju je u 106. minutu Ferran Torres postigao jedan jedini gol u 106. minutu, ljudi moji. Španci su tako nastavili neverovatan niz bez poraza koji je pre finala iznosio 37 utakmica. Posljednji zvanični poraz Španije je doživala 28. marta 2023. godine, recimo, kada je u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo izgubila od Škotske rezultatom 2-0 na stadionu u Glasgowu. Kolega se raduje. Šta vi kažete o tome ko je pobedio, dakle, na prvenstvu, odnosno svetskom prvenstvo u fudbalu? Nataša Bekvalac, poludim li u 25, u 8:26. U gradu je 22 stepena, danas kažu do 29, promenljivo oblačno, ali bez padavina.

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.
2: Još

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: slow.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Bilo je to Edita, dobro jutro. 22 stepene u gradu Kragujevcu danas, do 29, promenljivo oblačno, kažu bez pljuskova. Vidjet ćemo da li će se išta promeniti. Drugari, u prošloj nedelji, tačnije do juče, je bila pojačana akcija, dakle, kontrole saobraćaja sa posebnom pažnjom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda. Kako kažu informacije, dakle, od juče, od početka akcije, kontrolisano je više od 49.000 vozila, otkriveno više od 33.000 prekršaja, od čega je više od 1.200 bilo zbog vožnje pod dejstvom alkohola na nivou Srbije, više od 1.100 zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona, dok je zabeleženo i više od 20.000 prekoračenja brzine. Prema statistici, prekoračenje brzine je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i apel naravno za sve da vode računa, odnosno... U prošloj nedelji su otkrili 6 slučajeva nasilničke vožnje, pri čemu su vozači vozili brzinom većom od 240 km na sat, odnosno više od 100 km na sat iznad dozvoljene brzine. Apeluju na sve vozače da smanje brzinu i da posle 2 sata vožnje napravite pauzu od 15 minuta. Povećan je i broj vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kažu, od 160 testiranih vozača, njih 58 bilo je pozitivno. Primećuju i da se više vozača koristi mobilne telefone tokom vožnje, najčešće radi proveravanja društvenih mreža. Moramo da apelujemo, citiramo, da se to ne radi. Sigurnosni pojas je takođe naročito na zadnjem sedištu i dalje nedovoljno koristi. Pozivaju sve putnike da ga koriste u skladu sa propisima. Dakle, vodite računa, drugari, ono što ćemo takođe da dodamo, što se tiče bezbednosti dece i mladih vozača, pozvali su sve roditelje da decu prevoze na propisan način. Ove nedelje u saobraćajnim nezgodama je poginulo 4 dece, prošle godine ih je stradalo 6, a naš cilj je da taj broj bude 0. Dakle, vodite računa, apel za sve, i kad je akcija pojačana kontrola i kada nije. Posebno apeluju na mlade vozače da ne upravljaju vozilom pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci, naročito tokom letnje sezone. Kreći Miligram, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: E, bilo je to Aleksandro Prijović, minut ostao do 9.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas u našem gradu do 29 stepeni, malo i umerno oblačno, bez padavina. Sutra već mogući bljuskovi do 28. U sredu u gradu do 26, bez padavina, promenljivo oblačno vreme. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtjevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu tekuće godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Tako pokazuju najnoviji podaci o kretanju potrošačkih cena. Radna grupa za izradu nacrta plana javnog zdravlja za period 2027-2031. godine grada Kragujevca održala je prvu sednicu kako bi definisala radne zadatke za izradu novog strateškog dokumenta. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona sa glavnim razlogom da je u pitanju mali broj kupača ovog leta, tako kažu u Sportskom privrednom društvu Radnički. Grad Kragujevac je u saradnji sa Roma centrom uspešno realizovao program podrške romskim učenicima prilikom upisa u srednje škole. Fudbaleri Radničkog 1923 sezonu u Superligi Srbije otvorili su porazom na gostovanju u Novom Pazaru, pošto je domaći tim slavio minimalnim rezultatom 1-0 u utakmici prvog kola. Idemo dalje, 9.02, s vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite, Magle Band otvora sat Suze Slane.

22 stepena u gradu, 9.09, drugari Bileto Milica Pavlović, a jezero u Šumaricama ili gradski bazeni, gde vi više volite, onako ukoliko ste još u Kragujevcu, što kažu od rođenja, onda koje vam je mesto onako draže i prijatnije, renovirani gradski bazeni, otvoreni i jezero u Šumaricama, vi nam javite. Inače, na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, glavni razlog ističu iz sportskog privrednog društva Radnički, da je negde mali broj kupača ovog leta. Pozivaju građane da se osveže i da pronađu osveženje zapravo na otvorenim bazenima. Da, ukoliko se poveća broj kupača, obećavaju da će biti otvorena kupališna sezona i na Šumaričkom jezeru. Dakle, na svoju odgovornost se sada kupate na jezeru. Pored sportskih i dečjih igrališta, za sada je posetiocima na raspolaganju i Avantura park, koji je dosta posećen u ovom periodu. Ono što takođe nema, osim malog broja kupača, nema ni jednog ugostiteljskog objekta gde bi građani mogli da se osveže tokom vrelih letnjih dana. Dakle, na raspolaganju su dečja igrališta, sportski tereni za rekreaciju i Avantura park, koji je otvoren u popodnevnim časovima i, kako kažu, u sportskom privrednom društvu Radnički ima dosta posetilaca u tom delu. Iako kupališna sezona nije otvorena, vi ste se možda neki put okupali, vodite računa, dakle, zvanično nema ljudi koji mogu da vas spase. Kažu da je dosadašnji rezultati što se vode tiče pokazuju da je bezbedna za kupanje, tako da ne brinete, to je neko zvanično saopštenje, a mi idemo dalje. Pseto, Nataša,

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Ej, bio je to Dino Merlin zbog tebe. A drugari kažu cene proizvoda i usluga lične potrošnje u čitavoj Srbiji u junu, dakle, su bile više, naravno, u proseku za 0,2% nego u maju, a u odnosu na jun prošle godine potrošačke cene su povećane za 2,7%, dok su poređenju sa decembrom, recimo 2025. više za 2,6%, pa vi napravite lepo jasnu sliku u glavi. Najveći mesečni rast cena zabeležen je u grupi rekreacija, sport i kultura, gde su cene povećane za 5%, slede predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge sa rastom od 0,8%, kao i nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, čije su cene povećane za 0,7%. Cene u oblasti zdravstva porosle su za 0,5% u restoranima i hotelima za 0,4%, tako je, gde nisu, jel? Dok su stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva poskupili za 0,3%, u grupama transport, kao i alkoholna pića i duvan, zabeležen je rast cena od po 0,2%, dok su odeća i obuća poskupili za 0,1%. Kažu, cene hrane i bezalkoholnih pića smanjene su za 0,6%, dok je u oblasti obrazovanja zabeležen pad od 0,1%. Cene ostalih proizvoda i usluga tokom juna, kojih ostali, nisu se značajnije menjale, kažu zvaničnici.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bilo je to Amna, tačno je 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas promenjava oblačno u gradu, za sada kažu do 29 stepeni bez padavina, sutra do 28 pljuskovi najavljeni, za sredu do 26, dosta oblaka, ali bez padavina. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu tekuće godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Radna grupa za izradu nacrta plana javnog zdravlja za period 2027-2031. Godine grada Kragujevca održala je prvu sednicu kako bi definisala radne zadatke za izradu novog strateškog dokumenta. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, tako kažu u Sportskom privrednom društvu Radnički. Grad Kragujevac je u saradnji sa Roma centrom uspešno realizovao program podrške romskim učenicima prilikom upisa u srednje škole. Fudbaleri Radničkog 1923 sezonu u Superligi Srbije otvorili su porazom na gostovanju u Novom Pazaru, pošto je domaći tim slavio rezultatom 1-0 u utakmici prvog kola. E, imamo neke nove podatke o brakovima i razvodima u Kragujevcu i u čitavoj Srbiji. Sve kasnije se ulazi u brak, a prosečno trajanje je koliko? Ajmo brzo, javite 062-26-28-94. Neformalno, Peđa otvara sata, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, javite.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Ekipa Starograđani, super što nam je Nataša Bekvalac bila uvod u ovu priču, odnosno pred priču, jer se ona koliko puta, tri puta udavala, razvadila, kako biš, tako je. Znam da je stalno nešto pitaju o tome i eto, sasvim slučajno je odabrana Nataša. Ako ste možda naleteli već na tekst i već ste zamišljeni, slušajte, koliko se ljudi venčava, odnosno razvodi u Srbiji, to jest u našem regionu Šumadiji. Imamo sveže podatke pravo iz Rerne za 2025. dakle za prošlu godinu. Kako kažu, u Srbiji je tokom prošle godine sklopljeno nešto više od 29.000 brakova, 29.400, tako kažu, što je pad za oko 3% u odnosu na godinu pre 2024. Ali ono što je stvarno zanimljivo jeste geografija ljubavi. Naš region Šumadija i zapadna Srbija drži se prilično solidno. Na 1000 stanovnika imamo oko 4,5 venčanja, ali 1,5 razvoda, što bi naš narod rekao, trećina onoga što se veže, na kraju se i razveže, jel tako? Ako vi imate neku narodnu, javite nam. Statistika koja će vas natrati, možda malo da se zamislite, prosečno trajanje jednog braka u Srbiji, kažu 13,9 godina. Ta čuvena baksuzna 13. godina, 14. izgleda da je presudna za mnoge, mnoge parove u čitavoj zemlji. Kada ljudi odluče da stave tačku, muškarci u proseku imaju, kažu, 45, tako i po godina, dok su dame nešto mlađe sa oko 42 godine. Takođe, u više od polovine tih brakova slučajeva reč je o ljudima koji već imaju decu. Mališani ubedljivo najčešće u preko 65% slučajeva nastavljaju život sa majkom, kako kaže statistika koju imamo. I ono što je takođe, statistika je tu da broji, a na vama je da živite i volite, naravno, ako ste u onoj grupi koja tek planira da stane na ludi kamen, da znate, muškarci kod nas u prvi brak u proseku ulaze sa 32, a žene sa oko 29 godina. Nemojte se plašite, probajte, pa, ali pametno birajte, tako je, probajte, ali pametno birajte, ako to može jedno sa drugim. Pozdrav je Magla Band, ja reko pozdrav je Miroslav Ilić, no dobro. Drugari, javite nam kako je vaša situacija što se braka i svega toga tiče. 10 sati 17 minuta, dobar dan vam, žele Gabriel i Daca.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kosti i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17. Jutrom kada kre...

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
8: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da je Martin Luther King najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za mir? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: E, drugari, svetsko fudbalsko prvenstvo završeno, Španija pobedila, utakmice, dakle, sinoć završenog svetskog fudbalskog prvenstva uživo je posmatralo, kažu, skoro 7 miliona ljudi. Tako kažu i svetske fudbalske federacije. E sad, da li su oboreni rekordi, kako je saopštila FIFA, svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama baš nije oborilo rekorde. Ali FIFA napominje, odnosno negde je bilo baš dosta ljudi, jel te, ali su iz FIFA rekli da su odigrane 104 utakmice, čak 40 više nego na prethodnih 7 mundijala, kad su igrale 32 selekcije naspram sadašnjih 48. Dakle, svetsko prvenstvo je završeno juče i ipak nije oborilo baš rekord po prosečnoj posjećenosti, a to je i dalje šampionat u Sjedinjenim Američkim Državama 94. godine. Na tom prvenstvu proseku je po utakmici bio 68.991 navijač, dok je na juče završenom mundijalu prosek iznosio 64, nešto više od 64.000. Tako kažu, a šta vi kažete? Čitamo neke komentare, nisu baš ljudi nešto zadovoljni ovim prvenstvom, a vi nam javite kako je kod vas. 062-26-28-24. Rano je, Saša kreće, u nastavku je Aleksandra Prijović.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Čuli priju, drugari, minut ostao do 11.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: E pa drugari, danas kaže promenljivo oblačno u našem gradu do 29 stepeni bez padavina. Za sutra mogući kratkotrajni pljuskovi do 28, sreda 26, malo i umereno oblačno, za sada bez padavina. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtjevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu tekuće godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Radna grupa za izradu nacrta plana javnog zdravlja za period 2027-2031. godine grada Kragujevca održala je prvu sednicu kako bi definisala radne zadatke za izradu novog strateškog dokumenta. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona. Glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, kako kažu u sportskom privrednom društvu Radnički. Grad Kragujevac je u saradnji sa Roma centrom uspešno realizovao program podrške romskim učenicima prilikom upisa u srednje škole. Fudbaleri Radničkog 1923. sezonu u Superligi Srbije otvorili su porazom na gostovanju u Novom Pazaru, pošto je domaći tim slavio rezultatom 1-0 u utakmici prvog kola. Nastavljamo druženje dalje, gde se sluša RSG i kako ste, možda vam se nešto sluša, javite. Nataša i Saša, Prevaranti, otvaraju sat, zatim ide Marina Visković, jedna sporedna uloga.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
3: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: hit do hita.
1: I drugari, ne znam da li ste čuli, ali bračni marketi postoje u Kini. Dakle, predstavljaju jedan od najfascinantnijih kulturnih fenomena, bukvalno nije to neki novitet, nego bukvalno kulturni fenomen. Bračni market, molim lepo, za vikend najpoznatiji na svetu. Kako kažu, svakog vikenda održavaju te bračni markete subotom i nedeljom od podneva do 17 časova u Narodnom parku u Šangaju. Ovo nije klasično pijaca, već mesto gde roditelji, bake i deke pokušavaju da pronađu bračne partnere za svoju odraslu decu ili unuke, često bez njihovog znanja ili odobrenja, verovali ili ne. Cijel prostor parka je preplavljen otvorenim kišobranima koji su poređeni po zemlji ili ogradama. Na svaki kišobran zalepljen neki papirić, dakle CV deteta, odnosno osobe koje traže bračnog partnera, odnosno partnerku, verovali ili ne, kažu, ali iz bezbednostnih razloga i očuvanja privatnosti na oglasima se skoro nikada ne nalaze slike, već isključivo tekstualni podaci o osobi koju bi da prižene ili udaju. Stotine starih Kineza šeta parkom sa sveskama u rukama, čitaju biografiju, upoređuju podatke i ako im se nešto svidi, započinju pregovore sa roditeljima sa druge strane. Zamislite, ako kliknu, razmenjuju brojeve telefona i ugovaraju sastanak na slepo za svoju decu. Hoćeš da se ženiš, hoćeš da se udaješ, daj CV da postavim tamo u parku. Romantika je ovdje potpuno po strani, gledaju se isključivo suve i praktične činjenice. Oglas obično sadrži podatke kao što su godina rođenja, visina, kineski horoskopski znak, tako je, i to se gleda. Nivo obrazovanja, zanimanje, mesečna ili godišnja plata, opa, kvadratura stana i posjedovanje automobila, kažu da je ključan faktor za muškarce. Pa dobro, to je svuda. Hukou, lokalna registracija stanovanja ili ti posjedovanje šangajskog ili nekog drugog hukoua, ekvivalent je zlatne medalje, jer omogućava pristup najboljim školama i zdravstvu. Pa ovo i nije tako loše, šta vi kažete na ovu... Na ovo provodadžisanje u Kini, a zašto to roditelji rade? Naravno, ovaj fenomen je nastao odavno, spontano, zbog ogromnog generacijskog jaza i demografskih promjena u Kini, tako da im je negde to totalno normalno da odu i da pronađu bračnog partnera za svoju decu ili unuke. Noć Vikida, Ana Bebić, šta vi kažete na ovaj fenomen bračnog marketa u Kini? Da li biste volili da nešto ovako zaživi možda i kod nas nekada? Što da ne?

0: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Bile to se Nida, drugari, minut ostao do 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu danas, drugari, do 29 stepeni, kažu malo i umereno oblačno vreme, nadamo se bez padavina, bar nisu najavljene, sutra do 28, mogući pljuskovi, u sredu do 26, promenljivo oblačno bez padavina. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu tekuće godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Radna grupa za izradu nacrta plana javnog zdravlja za period 2027-2031. godine grada Kragujevca održala je prvu sednicu kako bi definisala radne zadatke za izradu novog strateškog dokumenta. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, kažu u sportskom privrednom društvu Radnički. Grad Kragujevac je u saradnji sa Roma centrom uspešno realizovao program podrške romskim učenicima prilikom upisa u srednje škole. Fudbaleri Radničkog 1923 sezonu u Superligi Srbije otvorili su porazom na gostovanju u Novom Pazaru, pošto je domaći tim slavio rezultatom 1-0 u utakmici prvog kola. E, drugari, najnovije informacije kažu da je pripremljeno oko 30.000 vouchera za odmor u Srbiji u pojedinačnoj vrednosti od 10.000. Pravo na korištenje vouchera imaće penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Više od sreće, Ceca i Željko otvaraju sat.

E pa dobar dan starograđani, 12 sati i 13 minuta. Guinnessova knjiga rekorda je saopštila po okončanju svetskog prvenstva da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Dakle, kako je saopšteno na zvaničnoj stranici Guinnessove knjige rekorda, Španija je imala najviše utakmica u istoriji svetskih prvenstva bez primljenog gola. 7, primila je samo jedan gol na mundijalu od Belgije, oborivši sopstveni rekord iz 2010. kad je primila 2. Zatim, pored toga što je Španija primila samo jedan gol, uspela je da produži niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a uz to je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svetsko prvenstvo. Španija je takođe uspela da ujedini evropsku i svetsku krunu, pošto je 2024. godine pokorila stari kontinent. Popularna crvena furija je 2010. godine bila svetski šampion, na 2008. i 2012. evropski prvak. Danas je u stilu mundijala Ljubi jako Nikolija, u nastavku Košova Dženan, Dino zbog tebe, gde se sluša RSG, kako se drugari javite?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

E, bile to Marina Visković Bulevare, smo čuli, a drugari Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa partnerima nastavlja sa promocijom kampanje Vozi odmoran, koja će se sprovoditi, odnosno već se sprovodi 10. godinu za redom, a isprovodit će se sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja tokom letnje turističke sezone. U toku je letnja turistička sezona, špic je tu. Ukoliko putujete, srećan put vam želimo, prijatno i ugodnu vožnju. Naravno, vodite računa, pazite i više nego ikada, odgovorno planirajte putovanje, pravite te pauze, kažu na svaka 2 sata bar 15 minuta. Mi vam želimo naravno srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju i naoružajte se strpljenjem za svaki slučaj, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod. Malo se prognoza promenila, sutra pljuskovi do 28, sreda do 25, mogući pljuskovi za četvrtak, takođe pljuskovi za grad Kragujevac do 27, u petak mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa, tako kaže prognoza. Nova stvar, Tanana i Saša.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je popularnu kozmetičku kuću Max Factor osnovao Poljak Maksimilijan Faktorovi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bile to Senida, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, u upozorenju na Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije stoji grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom kao intenzivnijim pljuskovima sa grmljavinom. Očekuju se danas posle podne uveče na području jugozapadne i južne Srbije, sutra posle podne uveče na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, a u toku noći ka sredi 21. na 22. Julski dan u centralnoj Srbiji. Tako kažu, za konkretne lokacije izdavaće se hitno upozorenje 1 do 2 časa unapred. Danas u gradu do 29 stepeni, kako kažu, bez pljuskova. Sutra do 28 mogući pljuskovi u Kragujevcu, u sredu do 25 mogući kratkotrajni pljuskovi, u četvrtak do 27 mogući pljuskovi, petak mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa.

U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Država je pripremila paket finansijske podrške za oko 3 miliona građana Srbije vredan 600 miliona evra koji bi trebalo da bude isplaćen na jesen. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu tekuće godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Prva zgrada inovacionog distrikta kod državnog data centra trebalo bi da bude otvorena u septembru, dok se izgradnja drugog objekta u tom kompleksu privodi kraju. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona. Glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, tako kažu, u sportskom privrednom društvu Radnički. Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su od ekipe Novog Pazara rezultatom 1-0 u meču prvog kola Superlige Srbije. E, drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite dalje uz RSG. Koleginica Nevena za vas je tu da se družite u nastavku. Đorđe i Dušan, vidim samo nju, otvaraju sat. Slušaj.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
2: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
3: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za...

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
7: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Današnje popodne započinjemo sa jednom zanimljivom pričom i jednim zanimljivim scenarijem. Pre svega, imaš tačno 40 godina, spakuješ kofere i kažeš na svom poslu doviđenja prijatno i zvanično odeš u penziju. Zvuči kao apsolutni san dok ne sediš na poslu i gledaš u kalendar, ali jedan globalni trend pod nazivom FIRE pokret, što u prevodu znači finansijska nezavisnost i rano penzionisanje, tvrdi da je to itekako moguće. Međutim, kada se ta priča spusti na naš teren i kada se pogleda realnost u Srbiji, stručnjaci kažu da stvari stoje potpuno drugačije. Da bi se penzionisao sa 40 godina kod nas, računica je poprilično jasna. Moraš da imaš ili ekstremno visoke prihode od nekog privatnog biznisa koji radi sam za sebe, ili da posjeduješ nekoliko nekretnina koje ti svakog meseca donose ozbiljan novac od kirija. Za prosječnog čovjeka u Srbiji koji živi od plate, ova ideja je nažalost na nivou naučne fantastike, jer naš zakon je poprilično jasan. Nema državne penzije pre 65. godine života, a ako želiš prevremenu, moraju da se ispune rigorozni uslovi i sa sobom nosi trajne penale i umanjenja. Čak i opcija privatnih penzionih fondova traži da uplaćuješ ozbiljne sume novca decenijama da bi u 40. mogao lagodno da živiš samo od te rente. Naravno, ova tema je odmah izazvala mnogo komentara na društvenim mrežama. Naši ljudi su kao uvek surovo realni i beskrajno duhoviti, dok jedni ironično pišu: ja sa 40 godina mogu samo da dobijem penziju od roditelja i to ako mi daju džeparac. Drugi dodaju: sa 40 godina u Srbiji čovjek tek počinje da živi sa babom i dedom da bi uštedeo za infostan, kakva crna penzija. Tako da dok globalni pokreti maštaju o plažama u 40-im, nama ostaje da zavrnemo rukave, da radimo i naravno da se nadamo najboljem, jer šta drugo možemo. Da vam ovo radno popodne prođe brže i lakše, tu smo mi sa dobrim hitovima, dobrom dozom najboljih hitova, tako da slušamo sada Aleksandru Prijović, novu stvar Rugobe.

0: Tvoje Lesi, Marina Visković zatvorila 13. sat.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo vreme u našem gradu, trenutno 27 stepeni, pred nama su kišoviti dani. Utorak nam donosi 28 stepeni kao maksimalnu dnevnu temperaturu, ali i posle podnevne pljuskove, kiša i u sredu i u četvrtak i u petak, tek u subotu bit će prestanak padavina. Sreda maksimalna dnevna 25, četvrtak 27, petak 24 i kao što rekoh, sva tri dana nas očekuje kiša, subota tek 27 i nešto malo više sunca bez padavina. 14 je sati i 2 minuta, vreme za vesti. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona su podneti zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Država je pripremila paket finansijske podrške za oko 3 miliona građana Srbije vredan 600 miliona evra koji bi trebalo da bude isplaćen na jesen. Cena proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu 2026. godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Prva zgrada inovacionog distrikta kod državnog data centra trebalo bi da bude otvorena u septembru, dok se izgradnja drugog objekta u tom kompleksu privodi kraju. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, a glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, kažu u Sportskom privrednom društvu Radnički. Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su od ekipe Novog Pazara rezultatom 1-0 u meču prvog kola Superlige Srbije. Vrlo brzo dolazimo i vraćamo se sa zanimljivim pričama iz sveta, ali i iz našeg grada. Do tada slušamo Hit do hita, 14. sat, otvorit će Ksenija sa pesmom Nisam dobro. Nadam se da ste svi dobro, ukoliko niste, budite i držite se.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio. Za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine tra.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Pravo vreme da topimo cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159 dinara. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
4: Jutro kada krenem

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Fudbaler Erling Haaland je pokupio mnoge simpatije tokom mundijala i nastavlja da kupi brojne simpatije. Nedavno je kupio retko izdanje knjige Saga o norveškim kraljevima islandskog istoričara Snorija Sturlusona iz 1594. godine za oko 135.000 evra. Tom kupovinom postavljen je rekord za najskuplju knjigu ikada prodato u Norveškoj i umesto da je zadržio u privatnoj kolekciji, Haaland ju je poklonio biblioteci u svom rodnom kraju u gradu Brine kako bi bila dostupna javnosti i kako bi svako mogao da je vidi i da je pročita potpuno besplatno. Tako da nije ni čudo što je ovako lako postao miljenik na internetu i međunarodnom zbog svojih dobrih dela, ali ujedno i zbog svog šarma i harizme koju je redovno plasirao, pogotovo tokom mundijala. Vraćamo se muzici hit do hita na RSG-u, slušamo Dina Merlina pesmu Mi, ubrzo Zoe Jaca Lukas besprekorno loš.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ako kod kuće imaš tinejdžera koji u 3 ujutru i dalje skroluje po ekranu, slušaj pažljivo, stižu velika pravila koja će potpuno ugasiti noćni život na društvenim mrežama za mlađe od 18 godina. Jedna od najvećih svetskih kompanija uvodi striktna ograničenja, čim sat otkuca 22 časa, profil tinejdžera automatski prelazi u noćni režim. Sve notifikacije se u potpunosti gase, a ako deca nastave da gledaju klipove ili se dopisuju u duže od 10 minuta, aplikacija im direktno šalje blokadu i upozorenje da je vreme za spavanje. Cilj je jasan, da se konačno popravi uništen san mladih zbog ekrana. Roditelji masovno aplaudiraju i kažu konačno da neko drugi glumi policajca umesto nas. Međutim, mlađe generacije već smišljaju fore kako da prevare sistem i u komentarima pišu pa samo ću promeniti godište na profilu, problem rešen. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti i ko će pobediti u ovoj noćnoj borbi. Mi vas svakako ne ograničavamo što se muzike tiče, tu smo i danju i noću. Krenula se Nida i Greh.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada se u nazivu zmije nalazi reč kraljevska, to znači da se ona hrani i drugim zmijama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Ovo tačno 15, čuli smo Edija i Isti smo.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Za stepen toplije trenutno 28 stepeni, od sutra nas očekuju kišni dani. Utorak maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni, posle podnevni pljuskovi, sreda, četvrtak i petak moguća kiša, sreda maksimalna dnevna 25, četvrtak 27, petak 24, u subotu se vraća sunce i u subotu ne bi trebalo da bude padavina, subota maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni. U 15 sati i 1 minut prelazimo na vesti. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona su podneti zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Država je pripremila paket finansijske podrške za oko 3 miliona građana Srbije vredan 600 miliona evra, koji bi trebalo da bude isplaćen na jesen. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu 2026. godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Prva zgrada inovacionog distrikta kod državnog data centra trebalo bi da bude otvorena u septembru, dok se izgradnja drugog objekta u tom kompleksu privodi kraju. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, a glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, kažu u Sportskom privrednom društvu Radnički. Fudbaleri Radničko 1923 su poraženi od ekipe Novog Pazara rezultatom 1-0 u meču prvog kola Superlige Srbije. Novi sat je tu, a to znači samo jedno vreme da podignemo energiju na maksimum, tako da ako ti je potreban onaj pravi dobar impuls da te pokrene i razmrda u ovom popodnevu, na pravom si mestu. Muzika kreće, prva pesma u ovom satu, Amna i Takva sam.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sve.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medi Grupu Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medi Grup.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Zaboravi na brzu modu i stvari koje kupiš danas, a baciš već sledeće sezone. Na svetsko tržište se na velika vrata vraća stari dobri luksuz, jer podaci pokazuju da su kupci ponovo potpuno poludeli za zlatom, dijamantima i nakitom koji traje generacijama. Stručnjaci su ovaj novi trend nazvali sigurnim luksuzom zbog svih ekonomskih previranja i nestabilnosti u svetu. Ljudi su masovno prestali da troše novac na skupe, a prolazne statusne simbole. Umesto toga fokus je prešao na komade koji ne gube vrednost, pre svega na čisto investiciono zlato, fine satove i vrhunski nakit. Kupci danas traže nešto opipljivo, trajno i bezvremensko, što bukvalno može da se prenosi s kolena na koleno i ostane u nasledstvo deci i unucima. Ova promjena svesti zapravo pokazuje da se u kriznim vremenima svi instinktivno vraćamo onim pravim trajnim vrednostima koje uspešno prkose vremenu, ali i inflacije. Moda se menja, ali zlato očigledno ostaje večna sigurnost. Što se zlata tiče, mi se vraćamo zlatim hitovima Beograd noću i Miligram krenuo.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
9: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
9: United Colors of Coffee.
10: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dok mnogi troše milione na pametne kuće, senzore pokreta i najmodernije video nadzore sa veštačkom inteligencijom, zaboravljamo da naša zemlja već decenijama ima najsavršeniji bezbedonosni sistem na svetu. Naravno, pričamo o vernom komšiluku i legendarnoj instituciji zvanoj komšija sa prvog sprata ili baka sa prozora. I to je onaj moment kada se parkiraš ispred zgrade, a zavesa na prvom spratu se pomeri za tačno 3 mm. I to je aktivacija sistema. Ne treba ni Ring video interfon, ni aplikacije, niti bilo šta. Domaća komšijska kamera ima 100% rezoluciju, radi 24/7, ne zavisi od struje i interneta i memorija je bolja od bilo kog hard diska. Ovaj sistem ne beleži samo ko ulazi i izlazi iz zgrade. To je napredna tehnologija koja automatski analizira sve. Šta si kupio u prodavnici? Zašto ti kasni plata ako ove nedelje nisi išao na pijacu? Ko ti je onaj lik što te je dovezao kući u 2 ujutru? Ako prođeš i ne javiš se, sistem te automatski prebacuje u bazu podataka pod šifrom onaj nadrndani, naravno. I najbolja stvar je što je ovaj video nadzor potpuno besplatan i jedina mana je što ne možeš da ga ugasiš, a informacije koje prikupi ne idu u policiju, nego direktno na jutarnju kafu ispred zgrade na klupici. Tako da opusti se, potpuno si siguran jer neko te uvek posmatra. Mi ne špioniramo, ne posmatramo, slušamo samo muziku, najbolje hitove, Klovan i Ana Nikolić u nastavku.

0: Neverano u 15.59 projekat Bend.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kiša spustila temperaturu na 26 stepeni, kiša je trenutno stala, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura od 28 stepeni i moguće nepogode, sreda 25, kiša, četvrtak 27 i kiša i petak 24 i ponovo kiša. U subotu prestanak padavina i maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni. U tačno 16 prelazimo na vesti. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona su podneti zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Država je pripremila paket finansijske podrške za oko 3 miliona građana Srbije vredan 600 miliona evra koji bi trebalo da bude isplaćen na jesen. Cena proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu 2026. godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Prva zgrada inovacionog distrikta kod državnog data centra trebalo bi da bude otvorena u septembru, dok se izgradnja drugog objekta u tom kompleksu privodi kraju. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, a glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, kažu u Sportskom privrednom društvu Radnički. Fudbaleri Radničkog 1923 su poraženi od ekipe Novog Pazara rezultatom 1-0 u meču prvog kola Superlige Srbije. Zvanično gazimo u Novi Sad na tvojoj omiljenoj frekvenciji, gde god da si i što god radiš u ovom trenutku, tu smo da ti pravimo najbolje društvo. Zaboravi na brige, opusti se, uživaj u talasima koji provereno popravljaju raspoloženje. Stiže se Nida i Ledi vatra.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu, registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova, za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Termodom, da mi bu

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Znaš one prijatelje koji te nikada ne štede, a oni koji će prvi da primete i tvoje čudne jutarnje manije ili da ti skrenu pažnju na boju čarapa i to naravno kroz neku vrhunsku prozivku pred svima. E pa to su sjajni prijatelji, nemoj da se ljutiš na njih jer nauka kaže da su ti to zapravo najiskreniji i najlojalniji prijatelji koje imaš u životu. Iza ovoga je zvanično stala i psihologija. Jedno zanimljivo istraživanje pod nazivom I know you're kidding pokazalo je jasnu stvar. To su ljudi bliži i to više pozitivno doživljavaju međusobno zadirkivanje. Cela poenta je u tome što te duhovite doskočice i izbijanje fora na tuđi račun uopšte nisu zlonamerne, naprotiv. One potvrđuju ono najvažnije u jednom odnosu, a to je potpuna opuštenost, prihvatanje i onaj neprocenjiv osjećaj da te ta osoba ne osuđuje bez obzira na sve tvoje bubice. Kroz to konstantno prozivanje vi zapravo podsvesno gradite duboko međusobno poverenje, bliskost i ozbiljan osjećaj sigurnosti i povezanosti. Tako da sledeći put, kada te najbolji prijatelj pošteno uzme na zub i složi foru na tvoj račun, slobodno mu uzvrati istom merom. To je samo vaš malo uvrnut način da kažete koliko se zapravo cenite, a možda i šta zapravo mislite jedno o drugom, a da bude nekako pokriveno šalom sad, zavisi od osobe do osobe, od karaktera do karaktera. Svakako mi smo ovde prijatelji, drugari, sada slušamo Trag Karmina i Tropic Band.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

priča se. Da li ste znali da je Martin Luther King najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za mir? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Još gori, još gora, kažu Magla Band i Višnja Petrović, manipulator nije dobro, a najnovija istraživanja kažu žene ponovo preklinju muškarce da im prilaze češće. Pitaju se da li se sve promenilo. Isto istraživanje koje pokazuje da muškarci sve ređe prilaze ženama otkriva i značajan raskorak. Većina žena zapravo želi da im muškarci prilaze više, a ne manje. Ovi podaci direktno su osporavaju pretpostavku zbog koje mnogi muškarci odustaju od započinjanja razgovora. Stručnjaci koji proučavaju upoznavanje i partnerske odnose smatraju da se jaz između onoga što žene žele i onoga što muškarci misle da žene žele povećao prvenstveno zbog društvenih mreža. Na njima retke negativne reakcije na prilazak često postanu viralne, stvarajući iskrivljenu sliku o tome kako većina žena zapravo reaguje na pristojan, samouveren i pun poštovanja pokušaj upoznavanja. Želja za upoznavanjem uživo nije nestala, ono što se promenilo jeste da sve više muškaraca odustaje od prilaska i pre nego što uopšte pokušaju kako bi izbjegli rizik od odbijanja. Tako istraživanje kaže tako da, dragi muškarci, prilazite samo fino i kulturno i onda neće postojati rizik od odbijanja i da takve stvari postanu viralne. Tako se nadamo. Svako ko je imao neku zanimljivu situaciju neka javi pa možemo da uradimo analizu i da svi zajedno prokomentarišemo zašto da ne. Nataša Bekvalac, Krenula crta.

0: Seka Aleksić zatvorila 16. sat kao da si prvi.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Blagi pad temperature u našem gradu, trenutno 24 stepena, od sutra kreću kišoviti dani. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 28 stepeni, posle podnevni pljuskovi, sreda kiša 25, maksimalna dnevna, četvrtak kiša 27, kao i petak isto će biti kiše i 24 stepena, maksimalna dnevna temperatura, u subotu se vraća sunce i temperatura od 27 stepeni. 17 je sati i 2 minuta, vreme da pređemo na vesti. U Srbiji je popisano oko 4,8 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a za oko 2,5 miliona podneti su zahtevi za njihovo evidentiranje u akciji Svoj na svome. Država je pripremila paket finansijske podrške za oko 3 miliona građana Srbije vredan 600 miliona evra, koji bi trebalo da bude isplaćen na jesen. Cena proizvoda i usluga lične potrošnje u Srbiji u junu 2026. godine bile su u proseku više za 0,2% nego u maju. Prva zgrada inovacionog distrikta kod državnog data centra trebalo bi da bude otvorena u septembru, dok se izgradnja drugog objekta u tom kompleksu privodi kraju. Na jezeru u Šumaricama još zvanično nije otvorena kupališna sezona, a glavni razlog je mali broj kupača ovog leta, kažu u Sportskom privrednom društvu Radnički. Fudbaleri Radničkog 1923 su poraženi od ekipe Novog Pazara rezultatom 1-0 u meču prvog kola Superlige Srbije. Otvaramo poslednji sat ovog današnjeg druženja, ovog ponedeljka 20. jula, 17. sat započinjemo naravno uz hit do hita, vrlo brzo se vraćamo i sa pričom. Marina Visković i Amor Mio otvara 17. sat.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Na mrežama je pravi bum napravio savet jednog psihologa koji je izneo prilično radikalnu teoriju. Čovek tvrdi sledeće: muž i žena u braku treba da imaju dva potpuno odvojena računa. Podela troškova prema njegovim rečima izgleda ovako. Muž je taj koji finansira kompletno porodicu i decu, dok žena svoju zaradu troši isključivo na sebe. Ovaj psiholog izričito naglašava da žena nikako ne sme da u kuću unosi istu količinu novca kao i njen suprug. Njegov stav je da muškarac kao glava porodice mora da prihvati punu odgovornost za stabilnost doma, uključujući i tu finansijsku stranu. Čak šalje i jedno ozbiljno upozorenje svim damama. Ako ste od starta navikle muškarca i naučile da se sve plaća strogo po pola, teško da ćete to ikada više promeniti. Zvuči kao povratak nekim starim vremenima ili možda kao savršen plan za šoping bez griže savesti, zavisi iz kog ugla se gleda. U svakom slučaju, teorija je podigla prašinu, a pitanje zajedničke ili odvojene kase ostaje večna bračna zagonetka. Dok vi u glavi sada sabirate ili oduzimate ko je šta platio ovog meseca, mi prelazimo tamo gde nema podele na muziku. Hvala, doviđenja, i Ana Nikolić u nastavku.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
2: Coffee. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: I tako minut po minut stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Sutra nam se Vanja zvanično vraća, što znači da već od 13 sati ćemo čuti sve najsvežije, najsočnije informacije direktno iz prve ruke. Saznaćeš ima li gužve na putevima, kako je pravo stanje na terenu i sve do onih krucijalnih letnjih informacija i pitanja da li je voda u moru topla ili ipak nije. Tako da Vanja sutra donosi kompletan izveštaj, a ti ostani uz Hit do hita na talasima RSG-a. Odjavljujemo se uz Severinu i Brad Pitta.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim, Party Time, Big Fashion.

0: priča se.
1: Da li ste znali da mačke imaju toliko dobar bubreg da bez problema mogu piti morsku vodu, da im ništa ne fali? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da kada se u nazivu zmije nalazi reč kraljevska, to znači da se ona hrani i drugim zmijama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.